خطای ما پرند ما عفو کی لآره خا یارب دم آزاد کی لجنت فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنهکار لجنت فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنهکار.